0: הסוללה המלאה. אז מה את אומרת שמי עוד מתלבט, כאילו לקחת, לא לקחת, לקנות או לא לקנות? מה את אומרת, סמירה?
1: אני ממליצה לכולם שיקנו את הוויניה, זה חבל על הזמן.
0: איזה כיף. איזה כיף. איזה כיף לשמוע דברים כאלו עכשיו. אז אני, يعني, אתה נתזכר כיף התסלתי על הנשמי 3-2, 8-7, נכון?
1: מזבור. נכון? לגמרי.
0: אחבתי
1: الرقم من برنامجك.
0: يفه. حكيت لك
1: بدي اجرب، بدي احاول اجرب،
0: واستعملت
1: المنتج، اخذت اول قنينه على اساس انه تجربه.
0: اي ممتاز.
1: وكملت والله وكملت وحسيت حالي هيك رجعت لحياتي الطبيعيه والحمد لله رب العالمين.
0: ايه كيف انا بشوت مود، انا أقول لك كل القبود لك كودن كول وتودا لفينيا وعن جد شكرا لك سميره. ما انت عمرت اي
2: אני, אין, אני, בשביל זה אנחנו עובדים כל כך קשה.
0: כל הכבוד לכם, כל הכבוד לכם, מה נגיד לכם? כל הכבוד.
1: תודה רבה לך, כל טוב.
2: תודה, סמירה, תודה רבה, תודה רבה.
0: ממש כל הכבוד לך, איתי. תמתינו ליד הקו, ואנחנו נפוצץ את הקווים היום, וכמה שיותר שיתלפינו, וגם יקנו ויגידו ויהיו איתי בתוכנית.
1: ממליצה לכולם שיקנו את זה.
0: אז אנחנו ממליצים גם נשמי 3-2-8-7, נכון איתי? בערבית תגיד את זה.
2: נשמי 3-2-8-7,
0: תתקשרו
2: אלינו, אנחנו פה בקו, מחכים לכם.
0: יאללה, תמתינו ליד הקו, אנחנו נתן בראש היום.
2: יאללה.
0: ביי.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
4: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
5: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب10 شيكل، شنيتسل نيم عوف توف 600 جرام ب10 شيكل، بيتزا ثلاثة هاوفين 320 جرام ب10 شيكل، وبوظة ريو ريو 1 لتر 800 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا. الشتاء على البواب، احمي سطح بيتك مع باترون لمواد البناء. توب جاك مشوريان من نيرلات 20 كيلو بس ب 139 شيكل 99، وبولي جاك طنبور 20 كيلو ب 179 شيكل 99. الاسعار الافضل في البلاد عبر الويز. باترون لمواد البناء بئر المكسور. اهلا وسهلا.
6: فطور غني ومتنوع وبيفتح النفس. وجبات غدا أو عشاء مع تشكيلة واسعة من الوجبات والأطباق. أراجيل فاخري على أنواعها، تحليات ومشروبات رائعة. عبر الويز، مطعم وكافيه كارما، مجد الكروم، الشارع الرئيسي.
7: دخلي بس ب25 شيكل.
5: نزولا عند رغبة الزبائن، جددنا حملة ال25 شيكل دخلي إلى بيبي شارك حتى نهاية شهر 10، من يوم الاثنين حتى يوم الخميس من كل أسبوع. أهلا وسهلا. أحلى.